rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje

Massimo iz jednog pogleda za jutro. 7:07, želim vam dobro jutro, Dolino Neretve. Jesen nam je stigla noćas točno u 2:05, pa evo nam i službeno prve jesenske srijede. Jutro je friško, imamo samo 12 stupnjeva, dobro se obucite za jutro, ali pred nama je predivan sunčan dan, temperatura će danas dosegnuti nekih ugodnih 23 stupnja. Ja sam Goga s vama u prvom dijelu dana, ostanite uz nas jer i ovu srijedu počinjemo uz dobro raspoloženje, dobru glazbu i sve ono što vam treba za lijep početak dana. Dobro jutro i dobro nam došla jeseni.

Samo dobre vibracije na našem radiju. Općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027 za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska. Osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima sa prebivalištem na području općine Kula Norinska od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Zahtjeve možete podnijeti još nekih tjedan dana, točno tjedan dana, evo do 30. rujna je zadnji rok i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Svakako se požurite ako još niste predali obrazac zahtjeva i sve ostale informacije, sve to imate na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Vlada predstavila 55 milijuna eura vrijedan plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću. Plenković u UN-u dao potporu Ukrajini, Trump najavio kraj rata s Iranom. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici, Molano pobjednik prve etape Crorejsa. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, koja će se provoditi u 4 faze, trajati 18 mjeseci i koštati 55 milijuna eura. Zbrinjavanje rasutog i otpada u vrećama prve su dvije faze za koje su izabrani ponuditelji. U trećoj fazi sanirat će se oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, među kojim ima i opasnog, a za to će biti izdvojeno 40 milijuna eura. Dvije su opcije, sanacija s predobradom i bez predobrade, a rok je oko 13 mjeseci. Posljednja faza sanacije vrijedna je 6 milijuna eura, trebala bi trajati oko godinu dana i obuhvaća sanaciju otpada unutar silosa. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
1: Lokalna vlast podržala je plan, no nezadovoljni su predstavnici građana. Darija Došen i Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuli su da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
3: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
4: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
5: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čije potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Saborski zastupnici raspravljali su o vladinom antiinflacijskom paketu zakona. Vlada njime želi ohladiti gospodarstvo te usporiti inflaciju. Mijenja se tako niz poreznih zakona koji bi na snagu trebali stupiti početkom iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva u stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
1: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Ranije su se s USKOK-om sporazumno nagodili neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozdar, te poduzetnik Hrvoje Petrač zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na općoj skupštini Ujedinjenih naroda govorio je održao premijer Andrej Plenković. Govorio je o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka. Osvrnuo se i na ratove koji bijesne diljem svijeta. Hrvatska nastavlja podupirati suverenitet, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine te pravedan i trajan mir utemeljen na povelji UN-a. I na Bliskom istoku isti princip mora voditi odnositi prema zaštiti civila, humanitarnom pristupu, poštovanju međunarodnog prava i političkim rješenjima trenutnih kriza i nasilja. O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Smatra da će završiti nakon američkih međuizbora, no istaknuo je da ima izbor. Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinim brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude iz zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili buduće naraštaje? Trump je poručio i da je iza ugla završetak rusko-ukrajinskog sukoba, pa se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je sastanak opisao pozitivnim i produktivnim. Razgovarali smo o mogućim koracima deeskalacije koji bi mogli otvoriti put diplomaciji, napisao je na mreži X. Recimo i da je Trump s premijerima Grenlanda i Danske potpisao sporazum koji omogućuje veću američku vojnu prisutnost na tom otoku.
0: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od četiri dvoboja Lige nacije u ovom ciklusu. Pred novinare su izašli Ivan Smolčić i Franjo Ivanović, dvojac koji se našao na popisu izbornika Slavena Bilića, a da nisu bili dio reprezentacije za svjetsko prvenstvo pod izbornikom Zlatkom Dalićem.
8: Ovo je hrvatska reprezentacija i dat ćemo danju sve od sebe. Tako da bio sad tu sljedeći put, ne kad god, da ću od sebe kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
7: Rekao je Smolčić, koji je komentirao prvo reprezentativno okupljanje u kojem se igraju četiri utakmice.
8: Pa evo, zato nas ima dosta i igramo američki u svojim klubama svako 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
7: Za kraj Franjo Ivanović je komentirao puno napadačkih opcija Vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
9: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na svoj nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo sigurno prema drugog i to je najbolje.
7: Hrvatska u Pragu gostuje u subotu, a tri dana kasnije u Sevilji igramo protiv Španjolaca. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a tri dana kasnije ovaj ciklus zaključujemo dvobojem protiv Španjolske na Poljudu. Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro Race-a. Molano je slavio na etapi od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km. Molano je slavio u završnom sprintu ispred Francuza Manjea i Njemca Teutenberga. U ukupnom poretku vodi Kolumbijac, zbog čega će nositi crvenu majicu, a vodeći je u redoslijedu bodova, tako da je njegova i plava majica. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prije dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Učiteljice iz šlaga, da ne bi bilo šlaga na torti, ali u negativnom smislu, ako stigne neka kazna, to nikad nije dobro, zato s vremena na vrijeme, evo, podsjećamo da je iz Čistoće Metković stigla obavijest da kreću nasumične kontrole na području Metkovića, pregledavat će se sadržaj spremnika i kontejnera, pa vrijedi još jednom provjeriti odvajamo li otpad kako treba i bacamo li ga na predviđena mjesta. Jer ako se u spremniku pronađe ono što tamo ne bi trebalo biti, može stići i novčana kazna, pa dobro, pazite.

0: Stanje u prometu.
1: Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, svakako informirajte se prije puta. Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozači održavajte sigurnosni razmak između vozila. Lokalno posebno pažljivi budite u blizini škola i vrtića i ako vi imate nešto za dojaviti, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682 i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Najdraža košulja plava i dobra stara stvar, legendarna, novi fosili, 8 i 6, želim vam dobro jutro uz Deltu. A sada je pogled na nebo i vremensku prognozu. Jesen nam je stigla noćas, točno u 2 sata i 5 minuta, a prvi jesenski dan donosi nam sunčano i stabilno vrijeme. U dolini Neretve jutro je svježe, 14 stupnjeva trenutno imamo, no tijekom dana temperatura će rasti sve do ugodnih 23 stupnja. Uz obilje sunca bit će ovo baš lijepa srijeda. Što se tiče biometeorološke prognoze, biometeorološke prilike danas će biti povoljne, visoki tlak zraka podržavat će dobro opće stanje meteoropata, jutro svježe pa se valja primjereno odjenuti, a kako nam dan bude odmicao i temperatura rasla, boravak na otvorenom bit će sve ugodniji. Koristite, ovo je sad lijepo jesensko sunce, ne prži kao ljeti. Dakle, sunce s nama, jesen je stigla, a pred nama je lijep i miran dan. Uživamo zajedno u njemu.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 74, INA Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Jabuka Zlatni Delišes 1,19 euro, batat samo 1,29 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ribola. Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

Nina Badrić, prekrasna stvar, moji ljudi, pozdrav svim mojim ljudima koji danas posebno misle na mene, a nisu tu. 8:23, Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavila je natječaj za dodjelu mjesečne potpore za srednjoškolsko obrazovanje djece hrvatskih branitelja. Iznos potpore je 50 eura mjesečno. Potpora se dodjeljuje u 4 kategorije, svi kandidati, uključujući i dosadašnje korisnike, dužni su podnijeti pisanu prijavu na odgovarajućem obrascu koji se može preuzeti na stranicama Zaklade i Ministarstva hrvatskih branitelja ili u područnom uredu ministarstva u Metkoviću. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu Zaklade u Zagrebu zaključno do 5. listopada, a rezultati će kandidatima također biti dostavljeni poštom.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, koja će se provoditi u 4 faze, trajati 18 mjeseci i koštati 55 milijuna eura. U trećoj fazi sanirat će se oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, a dvije su opcije, sanacija s predobradom i bez predobrade. Posljednja faza sanacije vrijedna 6 milijuna eura, trajala bi godinu dana i obuhvaća sanaciju otpada unutar silosa. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
1: Planom su nezadovoljni predstavnici građana. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom istaknuo je da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
3: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će zbog ekocida u Gospiću u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade.
4: On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Recimo da se u Saboru danas raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom, za vladu jedno od zakonodavnih rješenja da se spriječe slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petak trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od 4 dvoboja Lige nacija u ovom ciklusu. Na popisu izbornika Slavena Bilića po prvi puta našao se Ivan Smolčić.
5: Ovo je hrvatska reprezentacija i taj ćemo da misle od sebe, tako da bio sad tu sljedeći put, ne da kad god, da ću od sebe kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Toni, čudu se nadam uzelo, da dobro bi nam došlo neko čudo i recimo da naša maslina želja iz Opuzena, stara oko 40 godina, simbol mira, života i lijepih želja, pobjedi na izboru za Hrvatsko stablo 2026. godine i da nas predstavlja na natjecanju Europsko stablo 2027. godine. A kako bi ona pobjedila, vi morate dati svoj glas. Glasovanje traje do kraja mjeseca, dakle još nekih tjedan dana. Glasovati se može samo za jednog kandidata, a sve detalje imate na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. I evo, dajte svoj glas, potrudimo se zajedno, pa da maslina želja iz Opuzena pobjedi.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

0: Stanje u prometu.
1: Jak vjetar pravi probleme na određenim dionicama Jadranske magistrale, svakako se informirajte ako ćete na duži put. Inače, pojačani promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozači, održavajte sigurnosni razmak između vozila, pazite jedni na druge, tamo gdje su radovi polako i strpljivo, kao i u blizini škola i vrtića. Do kraja mjeseca u noćnim satima od 22 sata do 5 ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekidat će se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. Ako vi imate nešto lokalno za prijaviti i dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Fluente si horizonti u 9:08, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, stigla nam je jesen, noćas u 2 sata i 5 minuta i službeno smo zakoračili u novogodišnje doba. Pred nama su kraći dani, svježija jutra, boje koje će uskoro prekriti prirodu i ona posebna jesenska atmosfera. Ali ne žurite se još sa spremanjem ljeta, još će nam biti dobre temperature, ali primjerenije naravno ovom godišnjem dobu. Prvi dan jeseni daruje nam sunce, ugodnih 17 trenutno imamo, maksimalac neki 23 stupnja, dakle pred nama je jedna lijepa i mirna srijeda. Zato uživajmo u ovom prijelazu iz ljeta u jesen, jer svako godišnje doba ima svoj ritam, svoje mirise i svoju priču. Dobro nam došla jeseni.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: A kad je tu Dino Dvornik, uvijek hvatamo najbolji Delta ritam u 9.25. Karate klub Metković upisuje nove članove, dok budućim polaznicima tijekom cijelog rujna omogućuju probno treniranje. Evo, još uvijek se možete uključiti, jer tijekom rujna zainteresirani možete isprobati treninge, a u slučaju odustajanja tijekom tog razdoblja niste obvezni platiti članarinu. Upis je moguće obaviti putem online obrasca kojeg možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Karate kluba Metković.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Svjetski čelnici okupili su se u New Yorku na općoj skupštini UN-a, gdje su glavne teme ratovi na Bliskom istoku i istoku Europe. Premijer Andrej Plenković u govoru je ponovno dao potporu Ukrajini, a osudio je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu. Jugoistočna Europa ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje na temelju zasluga. No europska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. Govori je održao i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Francuska će nastavljati pružati podršku ukrajinskom narodu za mir, sigurnost i budućnost. Poručio je te se osvrnuo na situaciju u Gazi. Prije godinu dana upravo ovdje nas 12 država priznale smo Palestinu. Čujem cinizam nekih. Priznavanje dokumentima, ali pogledajte stvarnost. Kakav kredibilitet imamo ako i dalje ostanemo neaktivni pred Gazom? Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije ni na sekundu ponovno otvorio humanitarne puteve. Svi oni koji tvrde da sigurnost Izraela ovisi o kršenju suvereniteta svih njegovih susjeda čine kobnu pogrešku. O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinim brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude iz zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili buduće naraštaje? Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro-Race-a. U ukupnom poretku vodi Molano zbog čega će nositi crvenu majicu, a vodeći je i u redoslijedu bodova, tako da je njegova i plava majica. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prve dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Stanje u prometu.
1: Još uvijek vjetar pravi probleme na određenim dionicama Jadranske magistrale, pa su zabrane za pojedine skupine vozila. Svakako se informirajte ako ćete na duži put. Pojačani promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila i posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. Ako želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Osoljeni zrak i razlivena tinta, Giboni i ekipa, njegova 10:06. Evo, pustit ćemo i malo, nek se vesele, zaslužili su veliki aplauz. Želim vam dobar dan uz Deltu. Na 20 stupnjeva smo trenutno u dolini Neretve, sunce sija, lagana burica, evo 20 stupnjeva, ugodno, ugodno, svježe, onako kako treba biti na prvi dan jeseni. A kad smo već zakoračili, ugodno, ugodno, svježe, onako kako treba biti na prvi dan jeseni.

Eto, čuli se, poljupci su badava, ako nema šoldi, nema para, šta ima veze, poljupci su badava, a i sport je uglavnom badava, a i ono što se plati, to ne može ništa nadoknaditi onu sreću kad se bavite sportom, jer trebali bi nešto izabrati, nije bitno koliko vam je godina, ali neke lagane šetnje, vježbe, zavisi naravno sve o vašim prioritetima, vašim afinitetima. I evo na kraju, i ako ste mladi, onda još ako ste ženskog roda i možete igrati i nogomet i rukomet, sve se to nudi u Metkoviću. Ženski nogometni klub Neretva, traju upisi u školu nogometa, pozivaju djevojčice zainteresirane za bavljanje nogometom da se priključe treninzima. Svi koji želite, sve imate na društvenim mrežama ženskog nogometnog kluba Neretva. Besplatno je, nema članarine, eto, sve je besplatno. A ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima. Također, sve informacije imate na njihovim društvenim mrežama. Svakako, informirajte se i u nešto se uključite.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik županijskog suda Krešimir Devčić.
2: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. I optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca.
1: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Ranije su se s USKOK-om sporazumno nagodili neurokirurg Krešimir Rotim te Saša Pozder i Hrvoje Petrač sa sinovima Novicom i Nikolom. Nakon što je održao govor na općoj skupštini UN-a, američki predsjednik Donald Trump s premijerima Grenlanda i Danske potpisao je sporazum koji omogućuje veću američku vojnu prisutnost na Grenlandu. Sporazum bi mogao riješiti spor nakon što je SAD htio pripojiti otok sebi. Ovo se dugo spremalo. Znate, možete se vratiti desetljećima, vjerojatno i stoljećima unazad. Gotovo svaki predsjednik barem je spomenuo ovaj sporazum. Neki su uistinu htjeli postići dogovor i to se nikada nije ostvarilo, ali mi to ostvarujemo. Tako da je ovo sjajno za Europu, za SAD, za sve i za Grenland. Biće nevjerojatno. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag, gdje u subotu protiv Češke igraju prvi od 4 dvoboja Lige nacija u ovom ciklusu. Na popisu izbornika Slavena Bilića po prvi puta se našao Franjo Ivanović, koji se osvrnuo na napadački sastav reprezentacije.
3: Konkurenti ali prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: E, danas imamo jedan spoj zanimljiv. Četiri tenora i Martin Kosovec spojili su glasove u novom singlu Rekla je. Još otkako su 2024. godine prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinsko, kada je Martin Kosovec bio gost Četiri tenora na njihovom koncertu, publika je prepoznala da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Sada, dvije godine kasnije, to se i ostvarilo. Slušamo ih.
0: Nova pjesma

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I

0: Evo, šljive su izgleda rodile koje prošle godine. Blago onima koji imaju šljiva, kuhajte domaći džem ili pekmez, uživat ćete i u zimskim mjesecima. 10:55 što se tiče prometa, do 16 sati za sav promet zatvoren je izlaz iz ulice Put Kaštela prema ulici Lovački put zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, to je u Metkoviću, a u Opuzenu zbog izvođenja radova montaže cjevovoda cijelom dužinom danas do 15 sati zatvoren je promet na dionici na spoju Tumbina ispod državne ceste s kanalom. Imate sliku na Facebooku grada Opuzena, pa evo pogledajte ako želite točnu lokaciju ako vam je ovo nejasno. Ako vi imate nešto zajaviti, uvijek možete, brojeve znate, budite posebno pažljivi u blizini škola i vrtića i sretno. Uskoro vam stiže Martina, od mene pozdrav.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Izili miši, naš Elvis Tršani, Saša Antić. Pjesma o životu na otoku koji se javlja. Izili miši, naš Elvis Tršani, Saša Antić. Pjesma

bola, svježa i zdrava ponuda. Jabuka zlatni delišes 1,19 €, batat samo 1,29 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: prvi dan jeseni i teško da nam je mogao biti ljepši. Pretežno je sunčano uz umjeren sjeverozapadnjak. Trenutno smo na 19 stupnjeva. Danas idemo ponovno do 23 kao najvišu dnevnu temperaturu. A ovakav dan, odnosno vremenske prilike, utjecat će na dobro raspoloženje, dobru radnu koncentraciju, dobro opće stanje. Sve je dobro, epa jeseni, dobro nam došlo.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon što je vlada jučer predstavila četverofazni plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, koji bi trajao 18 mjeseci, u intervju tjedna medija servisa ugostili smo Vjekoslava Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Rekao nam je da je plan preopćenit.
2: Bez konkretnih jasnih rokova, bez konkretnih faza u svakoj pojedinoj fazi sanacije, mi već sada vidimo zapravo na neki način kroz komunikaciju i ministarstva i fonda zapravo da je to samo neki okvirni plan, da će on ovisiti o puno faktora, određenih predradnji uopće dok se izabere pojedini izvođač, na primjer za onaj najkompliciraniji zakopani dio otpada koji zapravo na neki način Gospićane najviše muči.
1: Svjetski čelnici okupili su se u New Yorku na općoj skupštini UN-a, gdje su glavne teme ratovi na Bliskom istoku i istoku Europe. Premijer Andrej Plenković u govoru je ponovno dao potporu Ukrajini, a osudio je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu.
3: Jugoistočna Europa ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje na temelju zasluga, no europska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je trenutnu situaciju u Gazi, dok je američki predsjednik Donald Trump najavio da će rat s Iranom završiti nakon američkih međuizbora.
3: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinem brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili u buduće naraštaje.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 11:41, danas 23. rujna, službeno nam je počela astronomska jesen. Jesenska ravnodnevnica nastupila je jutros u 2:05 po hrvatskom vremenu, čime je na sjevernoj zemljinoj polutki završilo ljeto i započelo novo godišnje doba. U ovom razdoblju dan i noć približno su jednake duljine, nakon čega dani postaju sve kraći, a noći sve duže. Dolaskom jeseni slijedi razdoblje postupnog pada temperatura, sve kraćih dana, hladnijih jutara i karakterističnih promjena u prirodi. Lišće mijenja boju, počinje opadati, a pred nama je razdoblje koje će nas postupno približavati zimskim mjesecima. Jesen je dakle od danas službeno stigla, a vi uživajte u svim bojama pred vama.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je

Svi mi imamo našu Ditalinu s 4 lista, a imamo i pojačan promet na gradskim cestama, ima i veći broj pješaka, biciklista, motociklista. Čuvajte jedni druge, a vozači posebno budite oprezni u blizini škola i vrtića. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnoj mreži, danas do 16 sati za sav promet je zatvoren izlaz iz ulice Put Kaštela prema ulici Lovački put. I eto, to je za sad to. Ako imate još šta za podijeliti, tu smo.

0: 21 stupanj, sunčano vrijeme na prvi jesenski ili jesenji, kako tko voli reći, dan. Jesen mnogima nije samo prijelazno godišnje doba, ona je omiljena sezona, a istraživanja pokazuju da, bar u nekim zemljama, većinom, rezultati uvijek prelaze brojku 40% pa i više, što znači da ljudi baš jesen vole najviše. Razlozi su jasni, ugodne temperature, šarenilo, lišća, sve popularni jesenski običaji, berbe, sajmovi, šetnje i sve drugo što jesen donosi u malo posebnijem obliku. A jesen također budi osjećaj udobnosti i nostalgije, a baš to je ono što ljude drži. Pa iako nam dani postaju kraći, izgleda da jesen uspjeva osvojiti srca mnogih iznova i iznova.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: UN-u dominirale teme ratnih sukoba. Plenković uputio oštru poruku Srbiji. Saborski zastupnici o zakonu o gospodarenju otpadom. Bušić u intervju tjedna medija servisa o planu sanacije u Gospiću. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici. Molano pobjednik prve etape Cro-Race-a. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini, utjecaj umjetne inteligencije i klimatske promjene. Samo su neke od tema koje su svjetski čelnici otvorili na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Hrvatski premijer uputio je oštru poruku susjednoj Srbiji.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković u New Yorku govorio je o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka. U svome govoru osudio je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu.
2: Jugoistočna Europa ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje na temelju zasluga, no europska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke.
1: Na nestabilno stanje u svijetu osvrnuo se u svom govoru i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Francuska će nastaviti pružati potporu ukrajinskom narodu za mir, sigurnost i budućnost, poručio je te se osvrnuo na situaciju u Gazi.
2: Prije godinu dana, upravo ovdje, nas 12 država priznale smo Palestinu, čujem cinizam nekih, priznavanje dokumentima, ali pogledajte stvarnost, kakav kredibilitet imamo ako i dalje ostanemo neaktivni pred Gazom, neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije ni na sekundu ponovno otvorio humanitarne putove. Svi oni koji tvrde da sigurnost Izraela ovisi o kršenju suvereniteta svih njegovih susjeda čine kobnu grešku.
1: O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Smatra da će završiti nakon izbora, no istaknuo je da ima izbor.
2: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinem brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili u buduće naraštaje?
1: Trump je poručio i da je iza ugla završetak rusko-ukrajinskog sukoba, pa se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je sastanak opisao pozitivnim i produktivnim. I Sjedinjene Američke Države i Ukrajina žele da ovaj besmisleni ruski rat završi prije zime, napisao je Zelenski na mreži X. Za medija servis Nina Mohorović.
3: Medija servis. Vijesti.
0: Nakon što je vlada jučer predstavila četverofazni plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, koji bi trajao 18 mjeseci, u intervju tjedna medija servisa ugostili smo Vjekoslava Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Rekao nam je da je plan preopćenit, a nije isključio ni mogućnost novog prosvjeda.
4: Ako vidimo da će ovo opet biti zapravo na neki način neka prazna obećanja, nekakvi rokovi koji se neće poštivati, da nećemo dobivati ponovno transparentno sve informacije što se događa, u kojoj fazi je koja faza ova pojedinačna ove sanacije, tako dalje. Mislim da sigurno jedan takav prosvjed neće biti isključen, ali mislim da će onda on biti i još veći nego što ovaj bio, iako je ovaj zapravo gotovo pa teško nadmašiti.
0: Saborski zastupnici nastavili su zasjedanje, a na dnevnom redu je rasprava o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom, koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja kako bi se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Da su vladina rješenja zakašnjela, u replikama su poručili Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-ov Mihael Zmajlović.
5: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan. U njemu imamo hipotetske stvari.
6: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
1: Iz Mosta su na konferenciji za medije pozvali da se zaštiti voda, a upozorili su i na njezinu potrošnju, ne samo zagađenje. Ako se ne zadovolje osnovni uvjeti kojima bi se zaštitili prirodni resursi i spriječilo odlaganje otpada, i to izmjenama Ustava, Nikola Grmoja najavljuje pokrenut će referendum.
7: I nakon toga ćemo prikupiti dovoljan broj potpisa, ja se nadam, uputiti to u saborsku proceduru. Ja pozivam vladajuće da ovo podrže. Ako vidimo da u Hrvatskom saboru ponovno nema podrške za ovu inicijativu, spremni smo pokrenuti referendum. Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od četiri dvoboja Lige nacije u ovom ciklusu. Pred novinare su izašli Ivan Smolčić i Franjo Ivanović, dvojac koji se našao na popisu izbornika Slavena Bilića, a da nisu bili dio reprezentacije za svjetsko prvenstvo pod Zlatkom Dalićem.
9: Ovo je hrvatska reprezentacija i taj ćemo zamisliti od sebe. Tako da bio sad tu sljedeći put, ne da tako god, da ću od sebe kako god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
8: Rekao je Smolčić, dok je Ivanović komentirao puno napadačkih opcija Vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
10: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i više na svoj nivo. Na kraju krajeva tu su moji prijatelji, konkurenti ali prijatelji, tako da to je sve zdravi, zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo sigurno da je jedan dugo i to je najbolje.
8: Hrvatska u Pragu gostuje u subotu, a tri dana kasnije u Sevilji igramo protiv Španjolaca. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a tri dana kasnije ovaj ciklus zaključujemo dvobojem protiv Španjolske na Poljudu. Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro Race-a. Molano je slavio na etapi od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km. Kolumbijac je slavio u završnom sprintu ispred Francuza Manjea i Njemca Teutenberga. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prije dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Ždrijebom u Zagrebu određene su skupine Vaterpolske lige prvaka, a oba hrvatska kluba smještena su u skupinu C. Mladost i Jadran Split nalaze se u grupi sa španjolskom Barcelonetom te srbijanskim Novim Beogradom. Natjecanje po skupinama počinje u listopadu, a u prvom kolu 7. listopada Mladost i Jadran igraju međusobno. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Kad bi se moga roditi, Hari? Danas, 23. rujna, Katolička crkva slavi blagdan svetog Padre Pija, jednog od najomiljenijih svetaca našeg vremena. Sveti Padre Pio bio je talijanski kapucin, svećenik i mistik, bio je izniman ispovjednik koji je satima pomagao vjernicima i čitao im u dušu. Zaštitnik je bolesnika, onih koji trpe psihičkih teškoća, ispovjednika i nerođene djece. Pozivao je na molitvu, poniznost, pouzdanje u Boga i često izlaženje na svetu misu i ispovjed. Diljem svijeta, pa tako i u brojnim hrvatskim crkvama i župama, danas će biti slavljene svete mise i molitveni susreti posvećeni ovom velikom svecu.

0: A samo ćemo pomalo nego kako drugačije. Uz Luku Nižetića, evo nastavak na temu od malo prije i na današnji dan. Prema hrvatskom katoličkom kalendaru, 23. rujna je otac Pio, a imendan slave osobe koje nose imena Pio i Pija. Nastalo je od latinske riječi Pio Pius, što znači pobožan, ljubazan, božji i svet. Kažu da su osobe s ovim imenom ambiciozne, ozbiljne, odgovorne i snažne. Wow. Evo, vama želimo sretan imendan, a i svima ostalima što god danas slavili, obilježavali, provedite se u veselju i ne zaboravite podijeliti vaše lijepe trenutke i s nama na Delti.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Zapuše jugo, a i to će nam brzo, sutra već stiže neka promjena vremena u večernjim satima do duše i onda se u petak nastavlja ta kiša pa se vraćamo na ovo lijepo, ugodno, sunčano vrijeme, ali ima do toga polako. Na cestama nam je pojačan promet trenutno, a zbog izvođenja radova na vodoopskrbnoj mreži, danas do 16 sati za sav promet je zatvoren izlaz iz ulice Put Kaštela prema ulici Lovački put. A ako još negdje zapne, javite, tu smo.

0: Delta Info. Lokalne vijesti i informacije.
1: Danas je održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Metkovića, o čemu se raspravljalo i koje su odluke donesene. Kratki je osvrt dao gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan.
2: 11. sjednica Gradskog vijeća je završila. Pitat ću gradonačelnika rezime.
3: Dakle, prva točka je bila prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu grada Metkovića. Dakle, grad Metković je na području Šumarije današnje kupio jedno zemljište kako bi se mogla okrupni parcela na kojem će se graditi osnovna škola i kako bi se omogućio jednosmjenski rad u gradu Metkoviću. Danas smo, čini mi se, jednoglasno usvojili tu točku. Svi vijećnici, na čemu im se ja zahvaljujem, su podržali ovaj prijedlog odluke i danas će se javnom bilježniku uputi prijedlog za uknjižbu i ta čestica će biti uknjižena na županiju. Također danas je i župan u Zagrebu u direkciji Hrvatskih šuma, gdje je s predsjednikom uprave potpisao ugovor o, čini mi se, nešto više od 11.000 kvadrata na tom području, kako bi se i ta čestica darovala županiji. Dakle, radi se ukupno 13.000 kvadrata sa ove 2.000 koje je grad danas darovao i na tom području, dakle, pored Šumarije, će se graditi škola i do 30. rujna će se prijaviti taj projekt. Što se tiče druge točke, prijedlog odluke o realizaciji programa društvene poticane stanogradnje na području grada Metkovića, evo današnjom odlukom mi smo APN oslobodili komunalnog doprinosa, čime smo omogućili da cijena tih stanova bude negdje oko 1900 eura. Nije mala cijena, ali znamo da je danas u Metkoviću cijena višestruko veća, do 2500 eura. Gradit će se 30 stanova, evo ja očekujem kroz nekih 15 dana da se kamen temeljac položi. Dakle, radi se o česti zemlje na desnoj strani grada Metkovića, ulici Nikole Tesle, na području takozvanog Vilinovca. Kako završava ljeto i kako dolazi jesen pa zima, brojni građani me zovu sa upitom kada ćemo dobiti dimnjačara. To je naoko banalan problem, ali je zaista velik. Muku muče brojni gradovi, evo, nijedan grad u našem sustavu nema dimnjačara. Nama se na ovaj ponovljeni poziv javio, ne znam, dimnjačar negdje iz Slavonije, čini mi se. Ali evo, sada naši građani znaju da od danas mogu angažirati i dimnjačara na području grada Metkovića.

pa moguće je da nekome smeta. Gotovo je s beskonačnim ljetom danas službeno, a današnji datum možda to je bio neka prekretnica u svijetu televizije u dva navrata, pa evo idemo po redu. Na današnji dan 1994. godine u Kina je stigao film Iskupljenje u Shawshanku. Malo tko je tad mogao naslutiti da će upravo ovaj film s vremenom postati jedno od najcjenjenijih ostvarenja suvremene kinematografije. Nije to mala stvar. Priča je smještena u zatvor Shawshank i prati bankara osuđenog za ubojstvo supruge unatoč vlastitim tvrdnjama o nevinosti, a u zatvoru upoznaje i doživotnog zatvorenika kojeg je pretočio Morgan Freeman. Završnica ovog filma ubraja se među najprepoznatljivije u povijesti kinematografije također. Na kino blagajnama i nije ostvario neka visoka očekivanja s ukupnom američkom zaradom koja je iznosila nešto više od 16 milijuna dolara. Neuspjehu je pridonijela i činjenica da je u isto vrijeme izašao Forrest Gump. Nakon nekoliko nominacija za Oscara, film je polako počeo pronalaziti svoju publiku, a s vremenom je Iskupljenje u Shawshanku steklo kultni status i redovito zauzima visoka mjesta na listama najboljih filmova svih vremena. You

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

14:03, sad drugo po redu. 23. rujna 2009. godine premijerno je prikazana humoristična serija Moderna obitelj, koja je obilježila novu eru televizijskog humora. Kroz 11 sezona i 250 epizoda emitiranih sve do 8. travnja 2020. serija je publici donijela svjež pogled na obiteljski život u suvremenom društvu. A koliko je voljena, pokazuje i da je serija tijekom svog prikazivanja ostvarila 75 nominacija i na kraju i osvojila 22 nagrade Emmy, uključujući impresivnih 5 uzastopnih priznanja za najbolju humorističnu seriju. Time se Moderna obitelj svrstala među najnagrađivanije televizijske komedije svih vremena. Radio.

Ali smo dosegli za danas. Imamo i jednog slavljenika, Bruce Springsteen slavi 77. rođendan. Jedan od najvećih rock glazbenika svih vremena, čovjek koji je desetljećima svojim pjesmama, energijom i koncertima osvajao publiku diljem svijeta, a i još je osvaja. Od legendarnog Born to Run preko The River i Born in the USA do brojnih drugih bezvremenskih hitova, Springsteen je ostavio neizbrisiv trag u povijesti glazbe. Tijekom karijere osvojio je 20 Gremija, Oscara, 2 Zlatna Globusa i posebnog Tonija, a 1999. godine uvršten je u Rock and Roll Hall of Fame. Više od pola stoljeća čovjek na pozornici, milijuni prodanih albuma i generacije obožavatelja, dovoljno je da njegov nadimak The Boss govori sam za sebe.

0: רדיו דלתא. וייסטי.
1: Sam Barbara Kraškin-Menec, dobar dan. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je predstavila izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prema njemu će svaka jedinica lokalne samouprave morati najmanje jednom godišnje organizirati akciju uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada. Zatim je otkrila da dobar dio tih odredbi već postoji u zakonu, ali se nisu provodile.
2: Riječ je o obvezama koje su već postojale u zakonu, no činimo i konkretnim, preciznim, te obvezatnim za jedinice lokalne samouprave, iako su ove odredbe, treba to naglasiti, već se trebale provoditi.
1: Oporba nije zadovoljna izmjenama i tvrde da dolaze prekasno. Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-ov Mihael Zmajlović.
3: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan. U njemu imamo hipotetske stvari.
4: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
1: Nakon sastanka uprave ZETA i Zagrebačkog holdinga sa sindikatima početkom tjedna nije došlo do dogovora, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć. Kad gledamo što je kontekst kada se najavljuje ovaj štrajk, su doista, ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata.
1: Komunalni radnik u Čistoći je za srpanj prosječno dobio 1650 eura, rekao je i dodao da je riječ o rastu od 87% u 5 godina. Podsjetimo, sindikati su ranije poručili da nisu zadovoljni ponuđenim u kolektivnim pregovorima, te su najavili štrajk za ponedjeljak 28. rujna. Iz uprava su tada poručili da bi ispunjeni zahtjevi sindikata negativno utjecali na daljnja ulaganja i potencijalno bi doveli do rasta cijena komunalija. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Delta.
1: Četiri tenora i Martin Kosovec spojili su glasove u novom singlu Rekla je. Još otkako su prije dvije godine prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinskog, kada je Martin Kosovec bio gost Četiri tenora na njihovom koncertu, publika je prepoznala da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Sada dvije godine kasnije to se i ostvarilo u jednoj predivnoj priči. Slušamo ih u nastavku.
0: Nova pjesma

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Točno je 15 sati i povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, moguće su i kraći zastoj u zonama radova, ali ostatak zemlje, evo koliko toliko dobar, ne vidim neke veće probleme, mada ako idete na dalji put, za svaki slučaj vi pratite stanje na cestama, vozači polako i strpljivo, ima biciklista, motociklista, lijepi su vremenski uvjeti za vožnju, pa evo čuvajte jedni druge i podsjećam, zbog izvođenja radova na vodoopskrbnoj mreži, još do 16 sati za sav promet je zatvoren izlaz iz ulice Put Kaštela prema ulici Lovački put.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Bezbrižan prvi dan jeseni. Leti vrijeme, gotovo će i kraj mjeseca rujna, a to je važan datum za roditelje ili skrbnike školaraca s područja općine Kula Norinska, jer općina i ove godine pomaže jednokratnom novčanom potporom za nabavku školskog pribora i materijala, pa da vas podsjetim, za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska ide 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima od 1. do 4. razreda ide 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine, a zahtjevi se mogu podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dostupne informacije možete pronaći na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

15:21, sutra počinje Send Art Neretva, jedinstveni festival crtanja i umjetnosti na pjesku koji se održava na ušću Neretve. Trajat će sve do 27. rujna, pa imate prilike ovih dana baciti džir, prošetat i pogledat doslovno galeriju na otvorenom. Ovo je Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar vam dan. Ministarstvo rada i socijale izvijestilo je o nizu inspekcijskih nadzora u sustavu socijalne skrbi u prvom redu u Slatini nakon slučaja femicida ranije ovog mjeseca. Načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić pobrojala je propuste.
2: Izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza, da su utvrđeni propusti u provođenju mjere obiteljsko-pravne zaštite, da je mjera izrečena 24. srpnja, da nije izrađen plan i program provođenja mjere, te se sama mjera nije provodila sukladno važećem pravilniku. Počinitelji žrtva nikako ne mogu biti izjednačeni u roditeljskoj skrbi, pogotovo zato što je nasilje visoki rizik.
1: Jedna od tema na kojima se raspravljalo na liderovoj konferenciji Dan velikih vrata bile su i cijene. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo se na cijene goriva te istaknuo da će one, sudeći po cijenama na burzama, idućeg tjedna ipak biti jeftinije. Međutim, nije želio otkriti na koliki bi iznos cijena trebala narasti da se država odrekne svog dijela putem smanjenja PDV-a ili trošarina.
3: Ne bih gatao, burze ovaj tjedan se smanjuju cijene dizelskih goriva, znači ove mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere.
1: U jedriličarskom klubu Labud predstavljen je program Splitskog festivala jedrenja 2026. manifestacije koja od 19. rujna do 18. listopada okuplja najvažnija jedriličarska događanja u Splitu i Dalmaciji. Festival kroz pet vikenda povezuje 28. Labud Klasik, 26. Malu Mrduju, 95. Mrdujsku regatu, Startup Europe regatu i 82. Višku regatu. Središnji događaj festivala bit će 95. Mrdujska regata, koja će se jedriti u subotu 3. listopada na legendarnoj ruti Split-Otočić-Mrduja-Split. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

šta bi ja bez tebe. Baš u Metkoviću će se od 25. do 27. rujna održati Metković Bike Fest 2026. Trodnevna manifestacija koju organizira biciklistički klub Metković s ciljem promocije biciklizma, biciklističkog sporta i aktivnog načina života. Program započinje u petak 25. rujna na Trgu Kralja Tomislava, gdje će se s početkom u 10 sati održati program Pomozimo im poletjeti, namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Subotnji program 26. rujna donosi međunarodnu utrku koja se održava na Predolcu s početkom u 9 sati, a istog dana u 18 sati u prostorijama zgrade političkih stranaka održat će se edukacijski seminar Prvi korak prema vrhunskom sportskom rezultatu. Teme seminara uključuju fizičku i mentalnu pripremu sportaša, motivaciju, fair play i zaštitu prava sportaša. Nakon seminara predviđena je i projekcija dokumentarnog filma Prva. I u nedjelju 27. rujna na Predolcu s početkom u 9 sati održat će se druga međunarodna utrka, natjecanje u olimpijskoj disciplini cross country. Utrka se vozi na kružnoj stazi dugoj 4 km, a boduje se za Kup Hrvatske. U sportski program za natjecatelje i njihovu pratnju pripremit će se i sadržaj kojima će se predstaviti turistička ponuda Metkovića i Doline Neretve.

0: Sve dobro, osim ponovno gužve kroz Metković, vozi se u koloni uz povremene zastoje. Ako ne morate u grad, onda to i pokušajte izbjeći, a evo vi koji ste zapeli, strpljivo, polako i uz Deltu, kako drugačije. Najbolja glazba je spremna, pa bar malo ćemo vam olakšati.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

0: Radio Chesty.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Ovo je Radio Delta.

0: jednom skasne ljubav život svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosu tra, još toliko

0: pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Godine kosene